ele mi mi adeyi dododo deyi dododo le mi o ko mi o deyi dododo le mi o ti we le jije o deyi dododo le mi o ti le gbejuro me de o deyi dododo le mi o ti we le ye pupu igbe tagbo mi le a deyi dododo no mi o ti le afide pupu iroko to mi mi o ti le heavy o ya deyi dododo le mi gbo ewo ruru le mi mi a wodu tele mi mi a deyi le mi gbo le apapa to gbo ewo ruru le mi gbo mi o ti we le basila o fide pupu ti mi le o mi o ti le kalavi kan mi o pre pre pawu kan mi to mi o tu ele to pa le to kukoro mi o be fide mi o bo ti o mi so to pa le ku mi o fo gba su brazil to le ku dogbe no mi am ewe dudu ale mi mi a ni di ole lo da ki yen wa si pe si pe si ke ko yi to re

le mato wenu ye jale yo mo ma Abraham to le mato wenu je mo ma mo se to le mato wenu ma Isaac to le mato wenu ma Jacob to egbe ne ba je wo la mo ma wu awe no Rachel gbogun to aha go jale mi o chede no to aja ho le nu wa mo ma wu aja ho le yo gbe ta ro wa wenu to ne aha ma wu awe ya jale mi o to wenu o de kale ka enu mi o kede enu mi o kede I ma wu ara na me ya jale mi o wenu ita mi awa do ya mo ga me li no nu sha nu da pe ni pong

ehun lo mi ko le opin ko do wa aja idanwa wale aja idanwa wale ehun lo mi sika odo hun le kale mi o ko sa oyo hun lo mo drano hun do yi ga si no oyo ko le mo drano hun do me ri drano hun do yi ga ge ji kan sin toto sin toto aja ho dede aja e ya pada wa wale ya po e acho ti oro mo se gan le aja de ya po le eta ni

0: yotiole godome échange gome so le do to esbe o ato godome lo o me godome lo o me o to gbe no mi
1: ke ke pon yin so na pon yin wa de yin eyin o ti won mi
0: to gbe no mi o na pa kuno.

104.3 radio top pa mi ko to igbele nko yole nu ara mi o to mi ko to igbele nu ara mi o to mi iko mi to le ko ido ko ape no le sade mi o to ola mi o ti we iko to ile godu no mi ile alogo kono aja hore nu awa mi to le ko ido ape no mi mi o ti we iko to le kayo ko se mi do ape no mi mi o ti we so do mi o ki jido to ta mi do ape no mi to le ko ido gbe no aja hore de ko me vi o plain plain aja hore de ke ta vi o plain plain to le ku ido egbenu mi mi o tweyin aja how dey dey ku me vio plain plain to le ku ido egbenu mi le ma wu ni come